0: beskjeden fra Delara her på 1FM. God onsdagsmorgen, onsdag den 7. oktober. Og hvis du lurer på hva som greia med dagen I dag, så kan jeg jo fortelle at sola står opp først 7:55 I dag. Det mulig?
1: Ordentlig latsab.
0: Går ned 18:41. Det mulig også? Ja, ja. På navnedagsfronten skal vi gratulere Berit, Birgit og Birgitte.
1: Hurra!
0: Ja, det Berit som klart mest populært. Nærmere 15 000 personer I Norge heter Berit. Navnet hadde siste ordet styr rett etter krigen.
1: Oh, ja.
0: Toppåret var 1946. Og så det den 7. oktober som verdens bomullsdag. Relativt ny merkedag faktisk. Og ideen kom fra de fire store bomullslandene I Vestafrika. Benin, Burkina Faso, Chad og Mali. Jeg har ikke hørt om han en gang. Kalles gjerne Cotton Four, de sa det.
1: Ja.
0: Det høres ikke mer ut som en sånn Marvel-film.
1: Cotton Four.
0: Cotton Four.
1: Endgame.
0: Men grunnen var ganske alvorlig da, for millioner av mennesker, så bomull ikke bare t-skjorter som du har på det. Og det den laget av, det lever brødemmers. Landet skal mer oppmerksomhet rundt handel, arbeidsplasser og hvor sårbare mange bomullsprodusenter Så FN gjorde dagen offisiell I 2021.
1: Så fint.
0: Ja. Så se det, så har 7. oktober vært verdens bomullsdag, og hvis du har på deg bomullsskjorte eller et eller annet bomulldag I dag, så har du jo kledd det veldig tematisk riktig.
1: Teller det at jeg har bomull I huet, I stedet for hjerne?
0: Det var dine ord.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Self-Aware fra Temper City. Det frokostshow på NFM, og det jo litt morsomt det der med revidert statsbudsjett og alle disse reine eksemplene som man har rundt det. Altså, jeg prøver å oppdatere meg på det her nå.
1: Ja.
0: For en lønnstager med 750 000 kroner I lønn vil med regjeringens forslag til altså de skal senke skattene betale om lag 7500 mindre I skatt sammenlignet med skattereglene da vi tiltrådte. Altså, det jo ganske mange år siden. Jeg vet ikke hvor langt vi har kommet til regjeringen nå, men vi har satt en stund.
1: Ja, de har det. Ja.
0: For en familie med to tilsvarende lønninger, så blir lettelsen på rundt 15 000, ja, det skjønner jeg.
1: Ja, 7,5 pluss 7,5 gjerne 15.
0: Ja, og så utgjør det om lag 3500 av den 15 000 som vi totalt har lettet inntektsskatten med siden 2021.
1: Ja, 2021, okay. Ja, fem år siden.
0: Så det blir... For et par da, så blir det 1750 kroner bare enkeltinntekt. Ja, ja, det blir det. Kommer det frem da I en artikkel hos VG her.
1: Ja, det jo ikke 7500.
0: Nei, så hva gjør du med 1750 kroner?
1: Ja, nei, ja. Det jo ikke mye du får gjort.
0: Det 146 kroner I måneden det.
1: Ja.
0: Det ikke mange kaffe du får for det ute på byen.
1: Nei, for du må jo også begynne å trekke fra der avgiftene kommer inn, da, som for eksempel, ja, det for eksempel økt Norges pris, som det var snakk om I går.
0: Ja, det også.
1: Det Men, trekkes jo fra. Økte matvarepriser trekker fra.
0: 146 kroner du får, ja, hvis du heldig, kommer an på hva prisen da, men du kan få opp mot 5 liter bensin I måneden. Takk skal du ha. Og så jo andre ting I det her. Ja. Gratulerer, du får lavere skatt. Forresten, bilen din blir dyrere. Ja. Vi skal belaste elbilen mer. Vi skal ta fra dem godene. Det jo omtrent som at foreldrene sier at jo, vær så god, du skal få 200 kroner. Og så begynner de å ta betalt for middag.
1: Ja, ja. Ja den sur.
0: Skal vi se. Været. Det blir delvis skyet I dag, litt rann regn, litt rann sol og cirka 10 grader på det varmeste.
1: Kunne vært bedre.
0: Kunne vært bedre. Hvem som stakk av I dagens bursdagskake skal du få vite etter Ed Sheeran.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har ikke
1: hørt. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men bare... Ah. Ok. Ja, det.